0: pinas sa kun human sa kapin sa usa ka dekada nga matinud anong pag-alagad o pagdala sa dungog sa nasod sa international basketball. Formal na nga na namilit si Gilas Pilipinas kun sa Gilas Pilipinas ang veteranong big man nga si Junmar Pajardo. Ang nine-time PBA MVP official nga mipahibalo siyang pagretiro gikan sa international basketball nga nagtapos sa iyang 13 ka tuig nga pagrepresentar sa Pilipinas sa nagkadaiyang international nga kompetisyon. Sulod sa iyang taas og halandumon nga panaw uban sa national team, nagrepresentar si Pajardo sa nasod sa tulo ka edisyon sa FIBA World Cup. Dugang pa sa daghang mabangis og makasaysayanong panagsangka sa Asian basketball stage. Ang iyang katapusang pagsulob sa uniforme sa Gilas na itabo human sa kadaugan sa Pilipinas batok sa Iran sa FIBA World Cup Asian Qualifiers Window 4 nga gipahigayon sa Mall of Asia Arena. Alang sa 6'11" nga sentro, maong dula ang nahimo nga katapusang higayon sa iyang pagdepensa sa bandera sa Pilipinas isip usa ka magdudula sa Gilas sa kompetisyon sa FIBA. Bisan sa iyang pagretiro sa international basketball, magpabilin nga halandumon ang dako nga kontribusyon ni Junmar Pajardo, usa ka magdudula nga mitindog dili lamang tungod sa iyang gitas-on kun dili tungod usab sa iyang dako nga kasing-kasing, dedikasyon ug walay hunong nga serbisyo alang sa nasod sa Pilipinas.
1: Andos balita, andos balita, balita. Balitang sports. Andos balita, andos balita.
2: News, history, bio.
3: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga balika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako niya a week ago. Tapos na akong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-oil pulling. Meaning pa, ako ng paakon o akong imumog. Before dahil ko mag-oil pulling, mang-flush pa ko. So after flushing, butangan na ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After nimo toothbrush, after flushing, mas makompleto jud nimo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. O kini para sa imo ang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon anak. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
5: Correct jud. Napod ko indiskubrehan, Dok Ramil.
6: Saman.
5: Diba kada hapon mo inuman jud kog DTX coffee mix, gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
6: Wow.
5: Gipusan kog duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa kong kape kay murag candy. Labi jud siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape, pero ang gidungag niya is katong murag

sa Smart Kid, remind Choco, isa ka sa Shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og Smart ang atong anak.

Ako si Faith Ate. 31 anos na pangitaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro. Kung pangutanon ko ninyo kung kanusa nagsugod ang among istorya sa kong kapikas na si Bong, hapit dekada na sa kong kinabuhi nga ako siya nakauban. College pa lamang mi sa dihang nagkarelasyon. Dili na ako ikasulti nga 5 katuig lang ang among kami niyoon. Kaya ang tinuod, 9 katuig na mi nga nag-uban sa kinabuhi. 4 katuig nga nag-live-in, ayha, nakadesisyon nga magpakasal. 4 katuig nga nailhan na mo ang usag-usa. Ang among mga batasan, mga kahadlok, pangandoy, kaluyahon ug mga sekreto. Nakita na mo ang usag-usa nga walay pagpakaruying nun. Ug nagtuo ko nga enough na kini para magdesisyon nga musud ug kami niyon ate. Ug sa 5 katuig na mo nga panag-uban isip managpiayon. Nakabaton mig duha ka mga anak. Abi na kog human sa tanan namong naagian. Lig-on na kaayo mi ate. Nagtuo ko nga dili na dali-daling mabungkag ang among pagpuyo, ang among pagpanag-uban. Apan sayop ko ate, dili di ay. Usahay, dili kinahanglan og laing tao aron maguba ang usa ka panimalay. Dili cheating ang hinungdan. Dili third party. Usahay igo na. Naway pagsalig ug puno sa pagduda sa usa ka relasyon. Kung ang pagduda pasagdan, mutubo kini. Mahimong kusgan. Labaw pas ka matuuran. Si Bong kanhi, lahi kay batasan ate. Masinabtanon siya. Kung maingon ko nga kapoy ko, gikas sa trabaho, iya ko ipapahuway, iya kong sabton, siya na amo trabaho sa tanang gimbuhaton sa balay. Ingon ana siya kabuutan ate. Apan, sa pagpanglabay sa mga katuigan, nausab siya ate. Wa ko kabantay. Kung gano'n sa eksakto nagsugod, hinay-hinay siyang nausab. Hangtod nga, ang lalaki nga kaniadto akong kasaligan, na himong tao nga akong kahadlukan, ate.

salamat ka ni mo, Faith, sa pagpadangat mo suwatang pa ni nga itong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. O sa angay buhaton, makapasaylo ka ba sa imong bana nga grabe ang pagpasakit ni mo in terms of kanang gipasanginlan ka, gipalayas ka sa mga butang nga wagi di mo nabuhat? And then now nga na-discover niya nga sa iyo pandi siya, maging ulo.

0: Ang alama sa kagahapon.
1: Atong oras mga bay, 20 minutos na milabay sa alas 8 mga bay, kini mga takna. Gihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso-kasuan, dili kaehe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa lugo, adunay bukol-bukol, o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan

0: Sa iba ba ito maglangay? Akay medyo nalangay na ta. Atong hatay pagtagad kini nga sugilanon mga bay sa pagkay dunay paapas nga greetings. Okay. Kini last na ni han, last na ni. Lord, paki-shout out daw kuno sa family Tinoy, sila si Kuya Raul. Salamat og Salim, di salamat naman. Kuya Raul, Salim og Nong Boboy ingon si Kaloy Tinoy nga ilang kamanghuran nga ni akaron sa Mindanao. Okay, dong Kaloy, magyawid ni mo dong Kaloy ha. Sige, di na maglangay kay o di na uban nga mga mensahe kay taas ng oras ha. Ako nang pasahon ay makabalak ang pasahon ng uban nga pagtibaya. Sige dito maglangay, ana kini nga sugilano ni Ramel uban sa tuang tulumanon.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: There
1: by Ronnie Bai.
2: Bay, maayong gabi idiha kanimo og sa tanan nga mga suking tigpaminaw sa imong tulumanom sa radyo nga mao ang
1: mga lama sa kagahapon.
2: Tawgalan ko sa pangalang Ramel. Ako usa ka ordinaryong lalaki na tawo sa usa ka hilit nga barangay sa amihanang bahin sa Negros Oriental. Karon, adi ako sa tayasan, nagtrabaho og naningkamot nga mapadayon ang kinabuhi. Byron ni Bay, 41 anyos na ko. Minyo ko gadun na ay duha ka anak. Usa ka lalaki o usa ka babae. Apan Bay, bisan pa gadun na ay pamilya, adun ay usa ka bahin sa akong kinabuhi, nga hangtod karon, lisod kaayo na ko nga sultihon. Kaya nga ko ang kaminyoon, dili nagsugod sa gugma, nagsugod kini sa utang. Og ang mas sakit Bay, ang utang na bayran, apan ang kinabuhi nga akong gisaad isip bayad nini, hangtod karon murag wala pagihapon mahuman. Bayro ni Bay, aron ino masabtan ang mga lama sa akong kagahapon, sugdon ko sa sinugdanan ang

12 anyos pa lang ko sa dihang namatay ang akong amahan. Mangingisda siya. Usa ka gabi milawig siya uban sa iyang mga kauban, kusog ang hangin ni adtong panahona. Apan tungod sa kagubot sa mga kahimtang, kinahanglan giyod siyang mangita o ikabuhi. Wala na siya may pauli. Pagkasunod buntag, nakaplagan na lamang ang iyang sakayan nga naglutaw sa laing bahin sa baybayon. Wala na giyod, nakit-i ang lawas sa akong amahan. Sukad niya to, ako na ang kinamagulangan sa tulo ka magsuon. Wala na ko'y laing hunahuna gawas sa usa lamang. Unsaon na ko pagtabang sa akong inahan. Bisan bata ba ko, mihunong ko sa pag-eskwila. Nagpasaan ko og bugas, nanginhas ko, nangumpra ko sa merkado, og usahay musakay ko sa truck aron mutabang og karga sa mga produkto. Hangtod nga usa ka higayon, adunay tawo nga miingon kanako. Dong, kung gusto ka adto sa tayasan, basin didto makakita ka og trabaho. Wala ko kahibalo, unsay akong abtan. Apan bayro ni bay usahay sa kinabuhi. Kung wala na kay kapilian, bisan ang dalan nga wala nimo kaila, lakton mo. Mao nga mibiya ko sa among baryo, gamay ra ang akong sinina. Usa ka daan nga bag, o pipila ka pisos nga gipahulam sa akong silingan. Pag-abot na ko diri sa tayasan, nakatrabaho ko isip helper sa usa ka gamay nga tindahan. Dili dako ang akong sweldo. Apan, nakapadala ko sa kuwa nga inahan matag bulan ug dalipay ko. Kay bisan lisod, nakasulti ko sa akong kaugalingon, Ramel, makalahutay ratan ini. Apan bayro ni bay, dili tanan nga paglaom magdugay. Paglabay sa pipila ka tuig, nakadawat ko og tawag na ospital ang akong inahan. Kinahanglan siya nga operahan. Nangita ang kwarta. Nang hulam ko, nangayo ko og tabang, apan bisan unsaon ako, kulang gyud. Dito misulod sa akong kinabuhi, ang usa ka pamilya nga akong wala damha nga mahimong hinungdan sa akong kapalaran. Adunay usa ka negosyante nga mitabang kanamo, siya mao si Mang Duro. Siya ang mipahulam sa dako nga kantidad aron mapa-ospital ang akong inahan. Wala ko'y mahimo, kundi magpasalamat. Apan bayro ni bay, ang utang adunay presyo. Usa ka gabi, gitawag ko ni Mang Duro. Mihilom siya sa makadyut og mingon. Ramel, dili ko mangayo sa imong kwarta karon. Nalipay ko. Apan misunod ang iyang mga pulong. Apan gusto ko nga pakaslan nimo ang akong anak nga babay. Murag mihunong ang akong kalibutan. Ang iyang anak mao si Marites. Kaila ko niya, buutan siya og kugihan. Apan bayro ni bay, wala ko na higugma kaniya. Gihangyo ko sa akong inahan nga dawaton ang ilang kondisyon. Mayon siya, anak, dako na kayo atong utang kanila. Unsay atong igabayad? Bayro ni bay, nagtanaw ko sa nawong sa akong inahan. Gikapoy siya, nihuyang tungod sa sakit. O dito ko nakahimo sa usa ka desisyon nga hangtod karon dala-dala nako. Mingon ko, sige ma, ako na lang. O maoto, naminyo ko. Dili tungod kay nahigugma ko, dili tungod kay andam ko, kung dili tungod kay gusto na kong maluwas ang akong inahan. Sa una mga tuig sa among nga kaminyoon, naningkamot ko nga mahimong maayong bana. Ihatag nako ang akong makaya. Nagtrabaho ko adlaw o gabi. Apan bayro ni bay, lisod gaayo pugsun ang kasing-kasing nga mubati ug sa kabutang nga wala nini. Si Marites butan, wala ko niya pasikiti. Apan usahay tungod sa akong kalayo ug kahilom siyang akong nasakitan. Dili pinagi sa pagbunal, dili pinagi sa pag-BIBI, apan pinagi sa kabutang nga masakit usahay. Ang papakita nga wala ko'y kasing-kasing nga matag kaniya. Wala ko'y higugma o paghigugma nga mahatag nga to kaniya. Paglabay sa panahon, nakabaton mi og duha ka anak. Og tungod sa akong mga anak, naningkamot ko nga magpabilin. Apan sa sulod nako, adunay kahawang.
usaka hawang nga wala nako masabti. Hangtod nga miabot ang usaka adlaw nga nanarbaho ko aron nga mangita og mas maayong panginabuhian. Dito nakaila ko ang usaka babae nga tawgon ta lang sa pangalan nga si Lisa. Si Lisa usaka babae nga nagtrabaho sa usaka gamay nga establishmento. Dili siya dato, dili sab siya gikan sa prominenteng pamilya. Apan adunay usaka butang sa iya nga mga mata nga lisod na kong makalimtan, ang kalinaw. Sa una, ordinaryo ra ang mga panag-istorya. Mga una ka, kapuy imong trabaho, o kira ka, gagmay nga pangutana. Ordinaryong mga pulong, apan bayro ni bayro.

0: usahay ang tao nga dugay nang wala gipangmusta. Bisan sa yano lang nga mga okay ra ba ka? Makawati na og kalipay. Mao kana ang naitabo nako. Dugay na kaayo nga wala may nangutana kanako kung unsa bagyod ang akong gibati. Ang tanan, mangutana unsa ako nga mahatag, pila akong sweldo, unsa akong plano, unsaon pagbayad sa balay, unsaon pagpaeskwela sa mga bata. Apan si Lisa, nangutana siya, Ramel, malipayon bagyod ka? Bayro ni Bay, wala ko makatubag. Kaysa unang higayon, nakapangutana usab ko sa akong kaugalingon. Malipayon bagyod ko? Dito na ko nasugdan ang pag-ila nga dili tanan nga kaminyoon parihas o kalipay. Apan dili usab pasabot nga kung dili ka malipayon, anak kay katungod nga makasakit og laing tao. Mao kana ang akong pakigbisog bayro ni Bay. Kay samtang nakadugay ang among pagkaila ni Lisa, nagkadakusab ang akong pagbati. Apan kada mahuna-huna anak ko ang akong asawa o akong mga anak, nakonsinsya ko. O sa kagabi eh, wala na nako makaya. Giing na nako si Lisa ang tinuod. Ningon ko Lisa, minyo ko. Mihilom siya. O gaya mga mata na puno o kasubo. Naghunauna ko nga biyaan niya ko. Apan niyang giingon, bayro ni Bay, hangtod karon naasa kong nauna. Ramel, dili ko gusto mahimong hinungdan nga adunay pamilya nga mabungkag. Mauto, ang unang higayon nga nasabtan ako nga ang tinuod nga gugma, dili perme pag-angkon. Usahay ang tinuod nga gugma, mao ang kahibalo. Unsa ang sakto, bisan sakit. Mibiya si Lisa diri sa tayasan. Wala siya misulti, asa siya padulong. Wala sab siya, nangayog bisan unsa gikan kanako o nabili nako. Ang akong asawa, ang akong mga anak, huwag akong mga pangutana. May nabilin ka na ako. Pero ni Bay, sukad niya to. Mas bisulay ko nga mahimong mas maayong bana o amahan. Dili tungod kay kalit lang ko na higugma. Apan tungod kay nakasabot ko nga ang ako nga asawa dili usab angay mahimong preso sa usa ka kaminyuon nga walay tinuod nga pagbati. Isugdan, namo ang istorya, ang among problema. So nahigayon human sa daghang tuig, nag-ablimi sa among kasing-kasing. Mihilak si Maritis. Ningon si Ramel, dugay na kong nabati nga wala ka malipay ka nako. Murag gikutlo ang akong dughan. Kay bisan nagunaw na ko nga ako ra ang nag-antos na di ay ko'y kauban nga dugay na usab nga nasakitan. Dugay among pag-istorya. Daghang luha, daghang kasuko, daghang kasubo, daghang mga pulo nga dugay ng gitago. Apan sa katapusan, nakasabot mi nga kinahanglan na mo nga atubangon ang tinuod. Dili mahimong magpabilin ang usa ka relasyon tungod lamang sa kahadlok. Dili mahimong tawgon nga gugma ang pagpabilin tungod lamang sa utang. Karon bayron di Bay, nagkabulag mi sa akong asawa. Apan wala ko mibiya sa akong responsibilidad isip amahan. Gipadayon ako ang pagsuporta sa akong mga anak. O kami ni Maritis, naningkamot nga mahimong maayo nga gidikanan, bisan wala nami, nagpuyo isip magtiayo. Apan bayro ni Bay, ano naghihapo ko'y usa ka pangutana? Human sa tanan, human sa kaminyoon nga wala nako gipili, human sa mga responsibilidad, human sa mga sayop, human sa pagbiya ni Lisa, ano na pa ba ko'y katungod nga mangita o kalipay? Ano na ba ko'y katungod nga higugmaon ang usa ka tao pag-usap? O kinahanglan, na akong dawaton nga ang ako nga kinabuhi. Ihatag na kaniadto isip bayad sa utang. Bayron ni Bay karon, ako nang nasabtan. Ang pinakabugat nga utang dili ka nang nakasulat sa papel. Kaya ang kwarta, mabayran ra. Apan adunay mga utang nga ibutang sa kasing-kasing. Kung usahay, bisan dugay na kaayo nga nahuman ang bayranan. Ang kalag, nagpabilin gihapon nga nagapos. Mao ka na ang ako nga mga lama sa kagahapon. Bayro ni Bay, ako si Ramel, usa ka lalaki nga nakigminyo tungod sa utang, usa ka amahan nga naningkamot nga mahimong responsable, ug usa ka tawo nga hangtod karon nangita paghihapon sa tubag kung asa bagyod ang tinuod niyang kalipay. Bayro ni Bay, palihog tambagi ko. Apan sa dili pa ko nimo tambagan Bay, apalihog ko una og patugtog sa usa ka awit. Nga alang sa tanan nga higugma apan napugos sa kahimtang nga dili mahimong malipayon. Kay usahay dili ang kasing-kasing ang mopili sa atong kapalaran, usahay ang kahimtang mo'y mopili alang kanato. Apan bisan pa man, tingali adunay adlaw nga ang kasing-kasing makakat-on usab pagpili alang sa iyang kaugalingon. Ang uluhan sa awit bay sigaw ng puso. Kanimo matinahuron bayro ni bay Romel.
1: Mga lamang

well. Oh, hydrate well. Drink plenty of water to help flush out toxins released during the massage and prevent dehydration. Una ni mong buhaton, muinom kag daghang tubig. Unsa may katuyuan na nang anong muinom kag daghang tubig? Aron nga matabangan nga i-flush out lang, i-flush out ang toxins nga na-release mga kaigsuonan human sa masahe. O ikaduha, mao nga malikayan nato ang itawag og dehydration. O inigumanin mo og masahe mga kaigsuon, inom kag daghang tubig aron katong mga toxins na nabungkag mga kaigsuonan sa diyang gimasahe ka. Mo flush out rato siya sa imong lawas mga kaigsuon. Ikaduha nimong buhaton human sa hilot mga kaigsuonan, rest and relax. Inigumanin mong masahe mga kaigsuon, pahuway gyud gani mag-relax na ka. Allow your body to recover by avoiding strenuous activities for a few hours. Dili kay inigumanin mong hilot mga kaigsuon, balik na po kag trabaho tamas ginhawa. Mura gihapon. Inigumanin mong hilot, pahuway sa ka, tulog baka. Mag-relax, rago ka, dili kay inigumanin mong hilot mga kaigsuon, balik na po ka o kining trabaho nga. Mga trabaho nga bugat kay mga kaigsuonan, mura gihapon ang istorya ha. Ikatulo ni mong buhaton is, eat light. Eat light. Dili ingon nga mukhaong

0: sa selebrasyon. Samtang ipakita usab dini ang panagiusa o dedikasyon sa mga lingkod bayan sa pagserbisyo sa katawhan sa tayasan. Gidasig usab ang tanang kawani nga magpadayon sa aktibo nga pag-apel sa makalihukan nga gipasugdahan sa Civil Service Commission on CIC isip pagpakita sa suporta o garbo silang tahas isip mga alagad sa publiko. Ang Civil Service month usa ka espesyal nga higayon sa pag-ila o pagpasalamat sa mga kawani sa gobyerno nga matinud anong nagtrabaho o nagserbisyo alang sa kayuhan sa katawhan. Dili lamang kini usa ka ordinaryo nga selebrasyon kundili usa-usab ka pahinumdom nga ang serbisyo publiko usa ka dakong responsibilidad og dungog diin ang matag matinud anong pag-alagad adunay dakong ikatampo sa pagpatampo ukon sa pagpalambo sa komunidad. Human sa malampusong kick-off ceremony, mosunod pa ang nakilalain nga mga dula o kalihukan sulod sa papila kaadlaw nga pagkasalmutan sa mga regular, casual o job order personnel, ingon man sa mga kawani, ikan sa lokal o nasudnon nga mga buhatan. Sa ika 126 nga Civil Service Month Celebration, magpadayon. Nagpadayon ang mensahe sa matag lingkod bayan, panagiusa ang kusog, serbisyo ang kasing-kasing o ang katawhan mao ang sentro sa tinuod nga pag-alaga.
1: Handos balita, balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:27.
1: Handos balita, balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Handos balita, balita. Nalipay og mapasalamaton si Tayasan Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III sa mga sangguniang bayan members. Pinagluhan ni Vice Mayor Susano Nonong Roberto Jr. og sa tanang department heads og mga kawani sa LGU Tayasan. Human siya malakip sa top 6 performing local chief executive sa Negros Oriental. Matod ni Mayor Bembo Roberto, wala gid siya magdahom nga makabot ang mga pag-ila hinungdan nga iyang gipasalamatan ang tanan nga mga empleyado sa munisipyo nga miabag, mitabang og napakita og dedikasyon sa pagserbisyo. Sumala sa mayor, ang paraghiusa, kakugi og matinud anong pag-alagad sa makawani mao'y dakong hinungdan sa kalampusan nga ilang nangkon. Gipasidunggan isip kabahin sa mga top performing local government leaders sa Negros Oriental si Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III ubos sa pulso ng bayan, governance and participation index alang sa kaduhang quarter sa 2026 gikan sa Abril hangtod Hunyo. Nakabot ni Mayor Bembo Roberto ang top 6 nga pwesto uban sa 89.75%. Ang resulta, sumala sa gibahimalo, gibasi sa usa ka independenteng province-wide survey bahin sa good governance, transparency and accountability nga gihimo nito nga Hunyo 15 hangtod 30. Uban sa partisipasyon sa 4,800 kahamtong respondents gikan sa nigilandaing syudad ug lungsod sa Negros Oriental. Gisukod sa maong assessment ang performance sa mga mayor base sa kalidad sa serbisyo publiko, transparency ug accountability, partisipasyon sa katawhan, disaster preparedness ug infrastruktura ug social development. Alang kang Mayor Bembo Roberto, ang maong pag-ila dili lamang personal nga kadaugan kundi usa ka kalampusan nga gipambit sa tibuok pamilya sa LGU Tayasan. Matud pa, pinagi sa panaghiusa sa serbisyo, mas daghang kalampusan ang mahimong maangkon alang sa kayuhan o kauswagan sa katawhan sa Tayasan.
1: Handos balita.
2: Interview.
3: Pagkamiyor mga ito niya, congratulations. Una pa mo pahigayon sa tuwang pangutana kabahin sa medical mission. Ang sa sekreto ng mayor nga, nakabot na ito ato ang top 6 nga performance sa Negros Oriental.
4: Mayroong una sa tanan, mayroong gusto sa mga taga-tayasan sa mga sukintig na mga paminaw sa Star Radio all over the Negros Oriental of Cebu. Thank you Lord, kaning nadawat na ito ng award karon bilang sa ka-six ka municipal mayors nga most outstanding

0: nakabawi pag-ayo ang Gilas Pilipinas human gilubong og 13 puntos sa unang quarter aron peldihon ang Iran sa score 68-56 sa fourth window sa FIBA World Cup Basketball 2027 Asian Qualifiers dito nga Domingo sa gabi Agosto 30 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Nanguna sa Gilas si Dwight Ramos og Juan Gomez de Liano ang mipuntos og 16 matagusa nidugang si Kai Soto og 13 puntos sa tang 8 ka puntos ang kontribusyon ni Ichi Ido. Bisan og dili kaayo mibuto sa opensa si Soto og Ido dakong tabang ilang nga depensa ilalom sa basket nakakuha si Soto og 16 ka mga rebounds samtang 8 ka rebounds ang nakuha ni Ido. Hinay ang pagsugod sa Gilas og napasagdan ang Iran nga manguna og 18-7 sa unang quarter apan hinahinay nga nakagukod ang mga Pinoy og miabot sa halftime nga sila na ang naguna sa 36-34. Nagpabiling dikit ang dula sa katulong quarter apan sa katapusang bahin mibuto ang opensa sa Gilas aron makuha ang 12 puntos nga kadaugan. Matod ni Ramos ilang nakabot ang kadaugan tungod sa pagsalig sa matag usa sa team og sila nga pagdula nga dunay kumpiyansa. Bisan nakadaog batok sa Jordan sa score nga 82-81 pinagi sa overtime sa ilang nga unang dula sa mga window nagpabilin ang Gilas sa ikalimang pwesto sa group E nga adunay 4-4 nga record. Duol na usab ang Gilas sa Iran og Jordan nga adunay 5-3 nga record matag usa. Nanguna sa grupo ang Australia 8-0 gisundan sa New Zealand 6-2 samtang ikaunom ang Zeria 2-6. Dapat ka windows ang nahibilin sa quarters ang tulo ka top teams kung top teams gikan sa group A o F lakip ang labing maayong number 4 team mao'y makasulod sa FIBA World Cup 2027 sa Doha, Qatar. Ang Qatar isip host country automatic kung kwalipikado.
1: Andos balita. Balitang sports. Andos balita.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Mimita Gandalaw na ay Edlistone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
6: Mao nay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka kay kung hinay dagway ang blood flow sir GP na adyo tsansa nga magbarani.
5: Siyempre. Ga deposit